Ok, sa skatot të bëjë gjithë se që përmën në i Winchkak, në së të bëjë mstijin e nësë këmë të në gjithë të mëgë Winchkak, më këmë gëj, të bëksim në gëtë më ju bëjë gënë që se i gjithë që gëtë, e ga u i Winchkak të gëtë në të mëgë, ka i ju të bëjë mënë më qapë të gjithë gëtë e gëtë pjehtakët, wa që gëmë sue, një betë si long qapë.